0: Наша ще трагедія є в тому, що ми ся застали посередині двох язикових груп – восточнослов'янської і западнослов'янської. На тій границі ми з ми вибрали прикмети і єдного групи, і другої групи. Але ми з ми не стратили свої лиці. Сталося так, що я хотів написати роман свій, а о тім я барз довго думав, бо мені ся вказувало роман «Русини», барз «Велика гора», кам'яна, до котрої я не можу підступити, не знам. Як то робити? Нігде хто не писав. Там вирішив писати на русські, бо з 8 років лемрушина, 44 роки там є. Нися не стало з того. Не міг їм писати. Почав їм писати на словенську. Ти ж по-словенську не можу писати. Я похопив єдно. Мій народ хоче говорити «Ай у книжці не лем в животі» на своїм власнім язиці. На свої власні речі. Не кожен народ, не кожне племено може мати свій штат. Може воно мати лем в союзі з декотрими народами. Народові треба єдно, воля, свобода, найсвятіше слово. Тільки народ швидко сам собі добуде. Я ся вам не вказую, що школа – то є малічкость. То є найголовніше вець. Був я в Мугабурі, де я народив, та мені там директор школи повів, що лем реч нам верніте. А швидко останнє ми вернемо самі. Поможте нам вернути. Так я готовий тото помочі. Я думав всі, що і кожен, хто тут сидить, хто може хозлем на один грам, на один міліграм помочі, тото зробить. Ми тут прийшли не лем бесідувати. Кожен мусив тут звітувати перед своїм серцем, перед саму свою совістю, що він зробив для русинів. Як він ся снажив тото? То не лем бесіда. Будемо робити, бо русинам не треба привикати до роботи. Вони звикнути до роботи. От роботи нігде не втікали. Так же, браття русини, будемо робити. Дякую вам за швидко красне.
1: Якраз днес, 12 юна, на День русинів, 90-ту сторінку книжки свого живота відкрив визначний свідницький етнограф, музикант, співак, фотограф Ян Іван Чижмар. З нагоди його красного животного юбілея вчора в Підуклянському освітнім центрі у Свіднику ся відбула вистава фотографії під назвом «І живота русинів на Словенську». Окрім успомінаної вистави, юбілан представив і свою далшу публікацію, котру вчора увіли на світ під назвом «Надрічнянській свадьбе». Книга обсягує унікатні забери свадьбяних обрядів, звичаї та традиції русинів. Іван Ян Чижмар ся народив 12 юна в 1936 році в селі Суха, окрес Свідник. Коротко по його народженню ся ціла родина переселила до села Пстрина, де пережив дітство і молодість. По основній едукації наступив на студіум в Дубниці над Вагом, матуриту укінчив у Ілаві, а високошкольське студіум на Високій школі руського язика в Празі. Нескоше переступив до Брна, де скінчив екстерне магістерське студіум етнографії а фольклористики на Університі Яна Евангеліста Пуркіне в Брні. А тут ся розпочала і його співацька дорога з Брнінським оркестром народних інструментів «Брон», котрого награвки доднес звучать із нашого розгласового висилання, головно у релації «Музичне поздрави», що значить, що мають обдив у слухачів.